Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse Apprenn a louve, a romanse Apprenn a eme, apprenn a vive Se yon ki yeve ou mwen yon vi danse Yon ki yeve ou an vi voyaje Yon ki yeve ou an vi partaje Yon ki yeve ou mwen yon progresyon Yon ki yeve ou mwen yon korizyon Yon ki yeve ou

Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apren a louve, a romanse. Apren a eme, apren a vive. Se yon ki yeve ou mwen yon vi danse. Yon ki yeve ou anvi voyaje. Yon ki yeve ou anvi partaje. Yon ki yeve ou mwen yon progresyon. Yon ki yeve ou mwen yon korizyon. Yon ki yeve ou.

Ou ka kwe ke yon pe ki komanse Apprenn a love, a romanse Apprenn a aime, apprenn a vive Se yen ki yeve ou mwen yon vi danse Yen ki yeve ou anvi voyaje Yen ki yeve ou anvi partaje Yen ki yeve ou mwen yon progresyon Yen ki yeve ou mwen yon korizyon Yen ki yeve ou

Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apprenn a louve, a romanse. Apprenn a aime, apprenn a vive. Se yon ki yeve mwen yon vi danse. Yon ki yeve ou an vi voyaje. Yon ki yeve